Inggi, dedane panisti agama Rodika Sami, sampun metilar belia di Wisnu, tarina sira madwe kenangan, mugi-mugi sampun taribur, ketut det, plage. Salam kenal dumun Pak Ketut Det, niki nembe bergabung, kian dan ngeh, ringgelaran acara temu sawitre, petang plage niki. Sarang sira niki, Bu Demasi kacagan kedewel sampun Pak Komang Chandra Sedata munggal kubu Karangasem sampun serang sire niki oh ketedep petang salam kenal nembe hakeh penggemar baru ngeranyi niki mugi sampun pada mirang duaning sampun di calling.